Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije
2: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.